0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program
4: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

Da, Bosna i Hercegovina, tako možemo kazati da je bosansko-hercegovački tim osvojio zlato, 2 srebra, bronzu i 2 pohvale na 67.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: 20 sati. Jedo na Federalnoj.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 30 na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti federalnog radija. Spikerica Senada Smanković pripremila Miranda Fejzagić.
1: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.